Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

bom pa črno obleku. Radio 1 Rock. 100% Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premierjem. Grozno bo. Pirc-Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod

0: vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dobro jutro, v sredinem jutru ali bolje rečeno kar v malem petku. Se razumete, kaj mislim. Danes v dopodnevu se bo postopno razjasnilo, čez dan bo nato znova sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 34. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev izrazito višala po nižinah, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina in vroče bo. S temperaturami lahko tudi tik pod 40 stopinjami.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Varno in prijetno jutranjo sredino pot na malega petka dan. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, en kilometrski zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pa jutranja policijska kontrola bila je opažena v medijskih toplicah pri Izlakah. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Jamajška, regi ikona Burning Spear, končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška, 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich möchte sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobro in prijetno jutranjo pot v sredi vam privoščim, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kilometrski zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice v križišču za industrijsko cono, pazite tudi na kose razbitine na vozišču. Radra pa na spodnji Hajdini pred nadvozom proti Ptuju in policijska kontrola v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšen na jutranja sprememba, ki je varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
0: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šegula. Levica in resnica sta se zapletli v hud spor. Med Lukom Mescem in Zoranom Stevanovičem letijo ostre besede glede odgovornosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Levica zahteva njegov odstop, saj da zaradi očitkov o dolgovih do države in delavcev ne bi smel ostati poslanec. Stevanovič to zavrača, da očitki še niso dokazani in da gre za politični napad, odgovornost pa preusmerja na Mesca. Zadeva se je še bolj zaostrila tudi zaradi medsebojnih obtožb o preteklih aferah. Stevanovič Mescu med drugim očita, da je bil kot minister za delo seznanjen z domnevnimi kršitvami pravic delavcev v enem od slovenskih podjetij, pa ni ukrepal. Mesec pa je ob nekaterih navedbah Stevanoviču sporočil, da jih bo pojasnjeval na sodišču. Po zadnjih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Sea Alarm. Težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Sea Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa

0: danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu bodo sedli v šolske klopi, prevzeli izpričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot 2 meseca oddiha, iz letov, taborov, novih prijateljstev, morja, sladoleda in dogodivščin. Naj bo srečno in varno poletje.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, pozdravljeni v sredi, v dnevu pred praznikom ali malem petku, kakor vam je ljubše. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes v popodnevu in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 34 stopinj.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno jutranjo pot, zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, Ljubljanska južna obvoznica smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na cesti Dolsko-Šentjakob. Do 1 kilometer dolg zastoj tovornjaku pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi smer Vodice v križišču za industrijsko cono. Ko pa še karkoli novega jutranjega, nič 80, 22, 55. Srečno in prijetno poče naprej.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: 100% rock.
1: Hišina sprocunca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprocunca

0: FM. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Slušni aparati. Audio BM.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno jutranjo pot, v sredi smo danes, zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, Štajerska avtocesta tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, Ljubljanska južna obvoznica smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na cesti Dolsko-Šentjakob. Prometna nesreča pa promet ovira v Žejah pri Komendi smer Vodice v križišču pri industrijski coni, če posledic že niso odstranili. Radar v Škatli pa na Štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v Kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
8: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
7: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. V Franciji pa se kuhajo kot že dolgo ne. Povprečna temperatura po državi je včeraj dosegla skoraj 30 stopinj in presegla dosedanje rekorda iz leta 2019 in 2003. Na jugozahodu države so namerili več kot 44 stopinj. Rekordno tople so v Franciji tudi noči. Zaradi vročinskega vala so francoske oblasti najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti razglasile v več kot polovici departmajev. Poročajo o več smrtnih žrtvah zaradi vročine, med njimi tudi 2 otrocih v pregretem avtu ter najmanj 40 utopitvah ljudi, ki so iskali osvežitev v rekah in jezerih.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Dobro jutro, v sredinem jutru, malega petka dan ali dan pred kulturnim praznikom. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes v popodnevu in proti večeru bodo znova nastajale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34. Dobro je, da vemo, da bo predvsem v zahodni polovici države nastalo nekaj več neviht in tudi kakšna ploha, te bodo tudi bolj intenzivne. Trenutno pa temperatura 18 Kočevje, Ptuj 20, Brežice 21, Novo mesto 22 in v Piranu 23 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.

0: Varno in prijetno jutranjo pot, zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na južni ljubljanski obvoznici pa smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Nekaj gneče tudi sicer na ostalih jutranjih znanih običajnih. Nič 80 22 55 pa ti sporoča še radar na stojalu postavljen na Gabru pri Semiču po klancu navzdol proti Črnomlju, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju pravi Urša in radarska škatla na štajerski avtocesti smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
2: Ja, dobro jutro, rokeri. Sreda je danes za marsikoga čist navadna sreda, razen tega, da je poletna. Za slabih 193 tisoč otrok pa se danes začnejo počitnice in to bo tista najboljša sreda v letu. Naj trajajo čim dlje in dejte jih dobro izkoristiti. Drugač pa pred nami ljudje top program. Danes v goste dobim Šank Rok, ki so v prenovljeni zasedbi že ustvarili nekaj novega, to bomo slišali, kakšno več rekli o novih članih. Mimo pa pride tudi Franci Kek, oče Rokotoca in ne boste verjeli, prav o tem bova tudi govorila. Tudi on je nekaj pripravil na to temo. Skratka, pestro bo, lušno bo. Za vse nas, ki smo še malo zalimani, pa prihaja tudi jutranja erokcija, da nas budi na polno. Po treh seveda. Tukaj že, tu iste cister. Dobro jutro.

0: erekcija.
1: Kaj?
2: Erekcija, pa res bi. Jutranja erekcija na Radiu ena rok.
3: Sredina budnica oziroma erekcija pa posegla po najvišjih notah. Ena od skupin, ki je nazadnje sezula rockerski svet in poskrbela za kakšno dilemo ali dve, je seveda Greta Van Fleet, band, ki ga nemalokrat zamešajo z Led Zeppelin. In tukaj so krivi tisti visoki toni. Današnji komad za boljši začetek pa Highway Tune. Prvenec, ki je leta 2017 band dobesedno izstrelil v rock orbito, glavni kitarski riff pa je kitarist Jake Kiška napisal že pri približno 14 letih, pesem pa je na to več let dozorevala, preden jo je skupina uradno posnela. In dober je dozorela.

Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in prijetno pot. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane pred predorom Trojane. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna čakate, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Prometna nesreča se je zgodila v Štorah v smeri Celja. Promet je urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj, obvoz priporočate na Pružinsko vas. Radar pa na stojalu na Gabru pri Semiču, po Klancu navzdol smer Črnomelj in po Šentvidu pri Grobelj pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Nič 80, 22, 55, ostaja prava in zaston izbira. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, lahko rečemo za nekatere mogoče že dober dan, Jana, v tvoji družbi. Želim ti lepo sredo, jutri praznik, danes začetek počitnic, pa bomo rekli življenje lepo. Lepa je tudi naša vsakodnevna glasbena igra, ki razmiga vaše možgane in preverja glasbeno znanje. Pravimo je seveda kitarski izziv in današnji zveni takole. Tale bo zdaj zelo kratek, ampak je pa zelo znan. Poslušte. Je šlo, je bil kratek, ja, vem, ampak lejte še enkrat. Ok, katero pesem iščemo, katerega izvajalca, lej, blondinka jo poje, no, tako da to ne bo težko. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6. Hvala za vaše odgovore. Še enkrat. Tako.

Realno sem mislila, da bo mogoče malce teže, zato ker je tale izseček iz komada res kratek, iskali smo namreč tega, le. Ampak je pa tako kulten, da ni bilo težav. Glede na naš SMS box na 03045566 je prišlo kar nekaj pravilnih odgovorov. France, Tina, Manca in Anže. Vsi ste odgovorili pravilno, seveda pesem, ki smo jo iskali, uspešnica One Way or Another, izvajalci pa Blondie. Eden prvih bendov, ki so uspešno nekako združili punk, pop, disco, reggae in celo zgodnji hip-hop. Pevka Debbie Harry je pesem napisala na podlagi lastne izkušnje z lezovalcem, tako da ni tako vesela, kot je slišati v resnici. Čeprav besedilo zveni igrivo in zabavno. Skladba se je pojavila tudi v številnih filmih, pa serijah, pa oglasih, zaradi česar jo seveda poznajo tudi mlajše generacije. Ob izidu ni bila velik hit v Veliki Britaniji, sčasoma pa je postala ena najbolj priljubljenih in stalnica na radijskih postajah po vsem svetu. One Way or Another.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je sprejel zakon, ki Sloveniji omogoča uporabo razširjenega evropskega sistema za evidentiranje migrantov in prosilcev za azil. Po novem bodo poleg prstnih odtisov zbirali še fotografije obraza, osebne podatke in kopije dokumentov. Namen sprememb je hitrejše ugotavljanje identitete ter preverjanje, ali je posameznik za azil že zaprosil v kateri drugi državi Evropske unije. Podporniki menijo, da bo sistem izboljšal nadzor migracij, kritiki pa opozarjajo na vprašanje zasebnosti in varstva človekovih pravic. Največ razprav sicer povzroča dejstvo, da bo sistem zbiral več osebnih in biometričnih podatkov kot doslej tudi za mlajše otroke. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo višje kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvest letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Lepo vas pozdravljam v predpraznični sredi, ko imamo na Jesenicah 22, Vransko, Maribor 23, Miren 24, Slovenske Konjice in Šmarješke Toplice 25 in v Kopru 28. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še tu in tam kakšen pas oblačnosti. Čez dan pa bo nato sončno, vroče, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bodo nastajale nevihte in tudi kakšna ploha in te bodo lahko močnejše. Najvišje dnevne temperature od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavskem.

0: Savski dolini do 34 stopinj.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Varno in prijetno pot. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor, pred predorom Pletovarje, pa nekaj gneče tudi na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje, pred priključkom Ljubljana Center. Prometna nesreča se je zgodila v Štorah, ste sporočili, in sicer v smeri Celja. Promet je urejen izmenično enosmerno, tam tudi nekaj zastojev, obvoz priporočate na Pružinsko vas. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, smer Šentjur pri Celju. Če jih opaziš še kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
3: Čau, ekipce, Jana, ti delam družbo, ko je zone že precej toplo in oh, kako vroče še lepo. Kaže se bolj na to, da nas čaka v bistvu zgodovinsko vroč zaključek junija. Kako vroč je bil današnji dan v glasbi, pa seveda izveste v nadaljevanju programa, ko bomo malce pobrskali po glasbeni zakladnici današnjega dne. Vse to po dan deje Run DMC, Aerosmith in Cardigans. Pogled na uro, 7 čez 9. Dobro jutro.

0: In voda na radiu Ena rok. Dobro jutro, 19 minut je čez 9. Naj vas nosi voda, veliko pa je tudi popite, ker bo vroče še naprej. Danes tudi do 34 stopinj Celzija. Na koledarju 24. juni začenjajo se počitnice, za marsikoga tudi dopust. Sicer ta podatek šola danes zmaga oziroma počitnicami, ampak tudi v Muski ni tako švahno.
1: 24. juni v zgodovini roka. Leta 44 se je rodil Jeff Beck, britanski kitarist in eden najbolj inovativnih glasbenikov v zgodovini roka. Je bil znan po izjemni tehniki igranja brez trzalice, uporabi Wenibara ter manipulaciji zvoka s feedbackom. Njegov slog je bil vedno drzen, eksperimentalen in čustveno nabit. Leta 47 se rodil bobnar Mick Fleetwood, polovica imena in gonilne sile, ki je več kot pol stoletja stala za zasedbo Fleetwood Mac. Leta 78 se rodil Empu Vuorinen, kitarist in ustanovni član finskih prvakov simfoničnega metala Nightwish. To je bil 24. junij v zgodovini roka. Na Radio 1.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Vodice Smlednik v obe smeri zaradi del. Radar pa Škoda Roomster v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji, radar tudi v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti, na koncu delovne zapore smer center. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Živo, živo, dobro jutro. Za nekatere Jana Morel Vidmar s tabo. Premikamo se proti naši zadnji dopoldanski uri. Pestro in predvsem glasno dogajanje nas čaka tudi v nadaljevanju. Ne zamudi, torej ob 10:00 se mi pridružijo Šank Rock z novim komadom, pa tudi o tem bojo povedali, kako je biti v prenovljeni zasedbi. Potem pa čez pol ure kasneje pride še Franci G, ki bo pa tudi nekaj povedal o Rock Otocu. Kaj pa pri nas v nadaljevanju? Najprej hit tedna s prekaljenimi glasbeniki, ki slišijo na ime Grit Cathedral. Tako je po Kenny Logginsu, Santani in pa Bon Jovi. It's my life.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Great Cathedral se nam predstavlja v tem tednu skladbo I Pray for Peace. Dobro znana glasbena imena, ki so bila kar nekaj časa tudi odsotna z naše scene, so nazaj, znova so se zbrali in svojo vrnitev obeležili na najboljši možen način z novim bendom in svojim prvim komadom. Pred mikrofon so fantje zvabili tudi Katy Scher iz sosednje Avstrije, pravo rock zvezdo. Janko, kako ste prišli do nje?
2: Ja, jaz sem kar nekaj časa razmišljal, koga bi tukaj postavil na ta projekt, ker sem rekel, more biti en fantastičen vokalist, pač rockstar s prezenco, da bo to funkcioniralo.
1: Uh-huh.
2: In pač klikal po YouTube in je uletel njen cover in sem rekel, to je to, to je to, ampak pa sem videl, punca ima milijone pogledov, followerjev, vsega,
1: ja.
2: To bo treba resno narediti, da bo rekla ja in smo zastavili, smo se pogovarjali, sem bil kar ustrajen in evo, Katy je z nami in poje.

0: 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj, poročajo o zapiranju šol in več deset smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Po napovedih Agencije za okolje se bodo temperature v prihodnjih dneh še dvigale, na Primorskem in v večjih mestih do okoli 35 stopinj. Za jugozahod države velja oranžno opozorilo, drugod rumeno, saj se toplotna obremenitev iz dneva v dan stopnjuje. Še bolj zaostrene razmere so na Hrvaškem, kjer se vročinski val približuje vrhuncu, ob Jadranu že gorijo rdeči alarmi. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija občutnejša ohladitev. Tudi na slovenskih cestah najhujše šele prihaja. Slovenija bo poleti ena glavnih prehodnih cest proti Hrvaški in morju, hkrati pa imamo še gradbena dela in zapore. Konec šolskega leta in začetek počitnic v številnih evropskih državah že prinašata prve večje zastoje, v prihodnjih tednih pa se bodo razmere še zaostrile. Če k temu dodamo še vročino in nevihte, bo vožnja pogosto počasna in nepredvidljiva.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Dobrodošli v predpraznični sredi, danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo v popodnevu in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Največ dežja oziroma največ nevihtnega dogajanja bo v zahodni polovici Slovenije, najvišje dnevne temperature pa danes od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 34, jutri in v prihodnjih dneh bo temperaturna obremenitev še rasla in se stopnjevala do skorajšnjih 40.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in srečno pot, zastoji na tej poti pa Dolenjska avtocesta, smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, na cesti Vodice Smlednik v obe smeri pa zaradi del. In še modri, na stojalu je postavljen v Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu. Na Štajerski avtocesti merijo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori proti Mariboru, Škoda Roomster v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji. Na avtobusni postaji čakajo tudi na cesti Ljutomer Stročja vas in pa v Ljubljani so v Šentvidu na Celovški cesti na koncu delovne zapore smer center. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1.
1: Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, dobrodošli v poznem sredinem do podnevu. Zuni že pošteno vroče, klime že delajo na polno. Nasploh bi pasala kakšna kombinacija točno tega. Sence, klime, skladno pijačo, pa če zraven damo še kakšen bazen, jezero ali pa morje, ej, terna, direkt. Nekaj podobnega pravijo tudi Šankro glede novih članov in kakšno več, bomo rekli po AC/DC, Back in Black. Ne zamudite, pa tudi nov komad predstavijo.

0: ACDC in Back in Black na Radio 1 Rock, je rekel Matjaž Jelen. Lihto pravo smo dali in smo res. Evo, odlična glasba se nadaljuje, nič več sama, ampak v družbi glasbenikov, okrog katerih se je zadnje čase dvigovalo veliko prahu. Joker Out pa Shank Rock. Ampak lej, ta prvi so že na počitnicah, so že na oddihu, za ta druge se je pa komi začelo, bomo rekli Shank Rock živjo. Živjo Matjaž in čau Aleš.
1: Živjo, lesi pa tako zelo dobro istočnico. A ne, Joker Out so imeli v bistvu skor katastrofo.
0: Je bila kar katastrofa, ja.
1: Ampak na koncu je nekak nekdo bil na njihovi strani in mislim, da je tudi pri nas zelo podobno.
2: Tudi pri nas je nekdo na naši strani in nam gre vse odlično. V treh tednih smo zdaj posneli nove 4 komade, vmes posneli nov video spot, ki je včeraj tudi ugledal luč sveta, čaka nas nekje 25-30 koncertov že znanih, verjetnih bo še nekaj dodanih, tako da poletje ne bo nič fraj.
0: Nič počitenc.
2: Ne, malo vmes, malo okay. Od ponedeljka okay. Do petka, lahko vsak gre malo nekam se pofrišati in to je to.
1: No, ampak mister statistik.
0: Če je kdo na
2: vrsti.
0: Drugače vaša PR-ovka je napisala, prihaja dinamični duo. To sta vi dva, ne vem, če veste.
2: Ja, to je napisala.
0: Dynamic duo, točno tako. Če je kdo na vaši strani, so pa vaši feni. Ne? Tako kot pr, recimo, če poteno sporednico z Jokerji, ki vas evo, zdaj še naprej z vami, kljub temu, da ste se osvežili, dobili ste dva nova člana. Andrej Rot, Marko Zorec, bomo kaj povedali? Ja. Kakšna sta fanta?
1: Predvsem ženski del publike je ful navdušen, tako da le, ker mi počasi smo že za odpis, mislim,
0: no.
1: Vizualno, ne?
0: No.
1: Ne čustveno in duševno, ne, ampak tako, ne, se že počasi se krčimo, jaz sem itak že od rojstva malo skrčen.
2: Poprečje sta malo popravila.
1: In še kaj fajn, ne, da, ja. Ne, ampak sicer sta v zelo velike čevle vstopla, sta stopla pa fenomenalno. In predvsem, veš, kaj je najbolj zanimivo, ne? Da sta oba dva od svoje zgodnje mladosti totalna fena glasbe Shank Rocka. In to data noter, veš, uno, vse, sebe, ne? In tudi ene druge projekte sta takoj vrgla na stran in sta šla na all-in.
2: Ja, njima se je uresničila življenjska želja in temu primerno tudi pa zgleda to vzdušje v bendu. Tako da Zorec je multiinstrumentalist, akademik, Rot je glavna faca na obali slovenski slash, tako da mi se imamo odlično in tudi na snemanju, kjer delamo z Dezijom, se je pokazalo, da je ta sveža energija zelo dobrodošla in da nam bo malo še podaljšala zgleda in življenje in karijero.
0: Moramo povedati, Andrej Rot je drugač tudi v bendu Polgrim.
1: Ja,
0: no,
1: ja.
0: Marko Zorec, vi dosta pa v jogurtu, ne?
2: Časih smo bila, ja, zato delala. Sem tudi takrat sem z njim užival, ker je odličen producent, tekstopisec, avtor, glasbenik, multiinstrumentalist, kot človek je najbolj cool človek. Priden ko mravljica, skromen ko mravljica, tako da...
0: A je taj tako lepo o tebi govoril?
1: Ne.
2: Ja, si že ni zaslužil.
0: Vidiš, se moraš malo popraviti.
2: Nisi zaslužil, da...
0: Ej, ampak...
1: Ne, sam reče, da se ti malo spoči, ne?
0: Ja. Ampak...
2: Kaj lahko daš malo motor za kak dan stran. Ja.
0: Podarjali ste že na začetku, se pravi, nova člana, nova energija in predvsem vrnitev k koreninam. Kaj zdaj to pomeni za tiste, ki vas ne spremljajo? Od... Ja. Ih ni še takrat bilo, no? Dajmo tako reči.
1: Lej, to je bilo, mi dva sva tista protagonista, to se je zgodilo zgolj slučajno. To je bil moment, da smo mi šli nazaj na dve kitari, na dva kitarista, tako kot je bilo od začetka naše karijere.
0: Ja.
1: Od začetka sta bila na kitari Zvone Hranjec in Miro Mramor. In potem je kar nekaj časa minilo, dokaj je prišel prvi klavturist, pol nas je vojska razbila malo, mislim, s služenjem vojaškega roka, ampak tista naša osnovna za sedma in takrat 82. bi tudi mi mogli biti septembra predskupina, ali je to bilo avgusta, konc, Iron Maiden, ne, pol, a če ti lahko to vse pove, v kakem feelingu smo bili, te sem imel 16 let.
2: Riff in kitare.
1: Ja,
0: to je to.
1: Žal nismo bili, ker so oni ful zamujali iz Beograda.
2: Šleperi so zamujali.
1: Ja, šleperi. In
2: nima veze to.
1: Nima veze. Ampak...
0: Imamo materijala še za en backstage, veste to?
1: Ja.
0: To je skoraj... Se zdaj upravnovljeni, ste bilo...
2: Jaz imam za debelo knjigo.
0: Ti bi tak mogel knjigo napisati, po moje, res. Ej, drugač pa no, dan sta tukaj tudi zato, ker imamo nov komad.
2: Ja.
0: Lepa balada. Glasbo si napisal ti, producent je ponovno Dejan Rdičevič Dejzi, tako videospot pa Perica. Ne?
2: Ja.
0: Tako da, kaj lahko o tem novem komadu?
1: Avtor teksta je da poudarim le on.
0: Ja, le on oblak.
1: Oblak, ne, ker marsikdo to zamenja, pride v časih do men... Ja, ampak ta N je zelo pomemben in veš, kaj je najbolj zanimivo? Med korono normalno, da razmišljaš, da bi bil človek ustvarjalen in sem mu rekel, daj mi ti prvič bova tako delala, daj mi kar tekste pošli, mi je poslal štiri besedila.
0: Ja.
1: In enostavno takrat, ker je bilo vse zabidirano, našla niti nisem bil sposoben musko pisati, ne. Zdaj sem kar enkrat to ven potegnil in je dobil...
2: Vse si naredil zdaj tri ful dobro
1: in je dobil, ja, tekst...
2: Ki še vi niste slišali, mi smo jih pa že posneli.
0: Tekst, ki pa bomo.
2: Septembra, ne.
1: Tekst je dobil nov smisel,
0: okay.
1: Prav z vsem skupaj, ne, kar se je zdaj dogajalo v zadnjem obdobju in tudi sem sam ga sebe malo pozitivno presenil.
0: Se ne je to. Ostalje tudi verjetno, ne.
2: Ne, mene ni, ker jaz vem, da je najboljši.
0: Evo, pa si dobil, na jo pa je ratalo, vidiš. ampak je pa tudi, se pravi, album je pospešeno v nastajanju, ne?
2: Ja, se pravi.
0: Se pravi, jeseni septembra.
1: Jeseni šli štir jeseni, posnet.
2: Tako, jeseni gremo še eno rundo Dezijo posnete na 4, 5, 6.
1: To našraufamo.
2: Ja, pošraufamo do konca.
1: Pa vidimo, do konca leta, v začetku naslednjega.
2: Ja.
1: Okay. V mes pa damo še kak ven.
2: Ja, ja, septembra gre naslednji, pa mogoče kje.
0: In koncerti?
2: Ja, naprej,
0: nekih je že bilo, nekih si že povedal.
2: Mister statistik
0: je povedal, tako?
2: Delamo na polno in bomo še delali na polno, potem pa drugo leto pripravljam že turnejo in obletnico, namreč drugo leto imamo 45 let obstoja Šanka Roka in to bomo mogli dobro obeležiti, narediti kako, ne vem, saj en spektakl, pol pa vse ostalo neko turnejico.
1: Upajmo, da brez kakih nalivov.
2: Ja, ne, mi bomo se probali izogniti takim vremenskim, rizičnim.
1: Ker smo imeli 40 plus isto
2: ja,
1: popodano,
2: isto, ja, je mene skoraj infarkt ruknu, ne, zdaj pa, če še bo enkrat, jaz nem preživel, definitivno.
0: Ampak imate že kaj v glavi, kako bo izpadlo? Nimate še nič?
2: Velik stvari je že v glavi.
0: Samo v eni glavi zgleda, ne?
2: Za enkrat v eni.
0: Sej, boš tako, več, ko gre okolj, poslabše je. Ej, jaz predlagam, da slišimo vaš komat oziroma balado.
2: Že, no.
0: Nismo se dolgo videli, no, veliko vse se je zgodilo v tem času. Tako da, povedali smo vse in se vidimo na naslednjič na koncertu.
2: Ja, vela.
0: Mislim, okay. Da Pivo in cvet je pozeta prvi.
2: Ja, dom smo že tudi kar na koncertu.
0: Dan ste tudi že.
2: Pa čez dva dni, pa čez
1: štiri
2: dni.
1: Šrotnerol,
2: Brestanica danes, potem
1: skupaj
2: je...
1: Skupaj za blujeno generacijo.
2: Ja, Luče, 26, 28, Črnomelj in tako naprej. Pol pa je Pivo in cvet je.
0: Vse to imaš v glavi.
2: In pol naprej,
0: pa
2: ja.
1: Po glavnem, jaz sem ga vprašal, danes ma se vozila, ali grem kaj na dopust še, ker sem že bil, ne? Rekel, letos pozabi.
0: Dobro, bo šel pa drug let.
1: Šel.
0: Pa se si že bil letos, dosmaš. Ajde, komad.
2: On je celo življenje na dopustu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Prijetno, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa prometna nesreča. Zgodila se je na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer. Pred nesrečo seveda zastajajo zastoji. Zastoji pa tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Štajerska avtocesta smer Maribor pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna. Na cesti Vodice Smetnik v obe smeri in Lesce Bled. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih zapuščajte svojih vozil. Radar pa v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče, na stojalu Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever v delovni zapori smer Maribor, na stojalu radar tudi v Vržeju smer Krapje, cona 30 km na uro, merijo pa tudi na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na znani in brezplačni 080 22 55.
5: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dober dan, želim, rockeri, 4 minute so čez pol. Jana, s tabo, Šank, Rock so se poslovili, v gosti pa prihaja že drugi človek. Ja, bomo rekli kar legendica z rdečim motorčkom, ki je pred leti vsadzga julija nekaj dni obvozil Otočec po dolgem in počes. Fant z Rokotoca, Franci Kek bo z mano. Rokotočec je namreč dobil svojo razstavo, knjigo pa menda tudi dokumentarc. Skratka, o tem in še čem po Him in Join Me. Pridružite se.

0: Odlična glasba na radiu, ena rok, zdaj imam pa jaz tukaj enega odličnega gosta in predvsem, ko ga vidim, imam lepe spomine. Iz dveh razlogov. Franci Kek je z mano naprej. Čau, Franci.
1: Aha, lej. Čeprav spomini niso oni, kot bi si jih človek mogoče želel, vem, da so lepi.
0: Lepi so. Eni so, tisti, ki se boste spomnili, so bile seveda skrite kamere, ki so pri nas prozvočile kar nekaj smeha. Ne? Ta druga, glede na to, da smo na Rock Radio, pa definitivno Rokotočec. Oče Rokotoca, ne?
1: Ja, mislim, čeprav preden smo mi začeli leta 97, so ga že organizirali fantje v okviru ZSMS leta 76 pa 83. Pa so pa z Marjanom Pernerjem leta 97 to zagnala ponovno in smo ga delali 17 let zapor.
0: No, ta podatek, moram priznati, me je presenetil. Jaz sem računala, da ni tako star Rokotočec, ampak očitno je, ne?
1: Ja, kdo me vpraša, pa si bil na prvem? Nisem, jaz sem bil takrat star 12 let, ne? Jaz sem bil priden ministrant, mami bi, če bi vprašal, če gremo na tule, ne?
0: Ja. Mene takrat sploh še ni bilo, tako da, ej.
1: Verjamo.
0: Ampak, ok, zakaj si tukaj? Zato, ker si zadal eno zelo veliko in pomembno nalogo in sicer mogoče to, da ohraniš ime Rokotoca tudi za zanamce oziroma da poneseš njegovo dobro ime tudi daleč naprej v prihodnost. Odprli ste razstavo fotografij Rokotočec, se pravi minuli vikend v soboto in tudi ena debela bukva se pripravlja oziroma se je po moje že pripravlja v Rokotocu, ne?
1: Ja, razstava je v Dolenjskem muzeju, to je njihova osrednja letošnja razstava, razen fotografije, 200 nekih artiklov iz tistih časov, kakšne igrce so tudi tako, je res zanimivo. Razstava je bila na dan, ko so imeli Joker Out svoj veliki koncert. Ne?
0: Ko je vse poplavilo.
1: In zdaj, lahko bi pogledali, da imamo mi, da ni na isti dan, ker bi lahko vedeli, da ko je Rokotočec, se ponovadi dež pada. Ne?
0: Tako.
1: Ampak kljub vsemu so izredno lepo speljali dogodek, tako da vse čestitke, ne. Ampak ko sem pa malo pol na televiziji opozoval njihove obiskovalce, tam je bil razmočen teren, luže, jaz ne vem, kakšna je ta današnja mladina, čist drugačko je bilo čas.
0: Ja, ker na Rokotocu je bilo tako, da če blata ni bilo, se je pa naredilo umetno, a ne?
1: Ja, prvo leto in drugo je padal dež, tretje leto ga ni bilo in so mogli gasilci narediti svoje.
0: Dej, nekaj mi povej, od kje je prišla ta ideja, gremo mi narediti blato, da se bojo pol obiskovalci valjali v njem?
1: Ja, ni prišla, ne? Mi smo videli, ne? Rokotočec je bil en dogodek, ki so ga ljudje sami ustvarjali. Ne? Mi smo nudili neko platformo z nekimi dejavnostmi, odrom z glasbeniki. Ljudje pa takrat niso bili na telefonih, ne? In so počeli nekaj. Tudi prišli so tja ustrezno, tako, prav zrihtali so se, ne? Na kakšne zanimive načine. Ne? Dobro, eni so se tudi tako zrihtali, da so par dni pred dogodkom v zemljo zakopali kanistre vina, pa so bolj to črpali tri dni, ne?
0: Ja, ja. V redu je.
1: Ti si bila tudi med njimi, se mi zdi.
0: Časi smo bolj dali kakšno senčko, pa kaj skrili noter, zakaj pa ne.
1: No in pol so obiskovalci sami začeli početi razne stvari, ne? In to bo vidno tudi v filmu, ki ga Jure Moškon zdaj montira in bo na ogled tudi pred muzejem konec avgusta. Vse skupaj pa, kot si že omenila, v obsežni Rokotočec knjigi.
0: 356 strani,
1: ja,
0: imam prav?
1: Prav in zdaj, če pravijo, da je knjiga orožje, ta knjiga je smrtonosno orožje. Če ti dobiš 3 kile v glavo, nas v sence, če te zadenete, ni več.
0: Ne? Ni lih najboljš.
1: In zdaj, težavo imamo, ker je ta knjiga, mislim, težavo. Knjiga je tako zahtevna in obsežna, mere so 30 k 30 centi. Neke strani se še dodatno razpre. To pomeni, da ko ti tu razpreš, imaš 1,20 m na mizi, ne? Če imaš tako veliko mizo, če ne možeš dati na postlo.
0: Ja.
1: Ne pa, da bi v roke držal v postli. Ne? Moraš proložiti nekam. In zato zgleda, da v Sloveniji ni tiskarje, ki bi imel tak format. Vsi se borimo, mogoče bomo speljali v Sloveniji, ampak lahko da ne in bo treba tiskati v neke daljne kraje, tako zahtevno.
0: Dej nekaj, ampak vseeno, kdaj pa imate nekaj, kdaj pričakujete, da bi ta knjiga lahko prišla?
1: Pričakovanja so eno, ne, na meni je bil ob otvoritvi razstave, ki je bilo pred par dnevi, Ampak, če bo treba kandeličiti, bo to potegnilo za sabo mesec, dva. Ne? Tu bo tudi treba 3 tone pa pol te robe pripeljati od nekod s kandeličiti.
0: Dobar. A pa če računamo, da bo Božiček imel dosti dela, recimo.
1: Ja, bo, ne, tam nekje avgust, konca avgusta bi pomoglo biti.
0: To bi bilo kar super. Ja. Ej, koliko je bilo težko dobiti oziroma zbirati ta material, takrat smo vsi pomagali, šerali smo naprej, da kdor ima slike, da nekaj pošle. Tega se je verjetno ti nabralo, še pa još bi rekli.
1: Zdaj, ne bom si pripenjal kakšnih zaslug za zbiranje. Ne, jaz sem pač tak nemaren človek in nisem pospravljal.
0: Aha.
1: Jaz samo vso to robo od raznih dokumentov, rekvizitov v svoji pisarni v Novomeske bilo bolj kot ne skladišče, vseh teh 20 let in več ali pa manj, ne?
0: Uh-huh.
1: In to je tam stalo. In tu smo zdaj samo v muzej so odpeljali ne 2 kombije robe, je pa tudi nekaj že na računalniku se je ohranilo.
0: Wow. Ej, a bi lahko rekel, kateri je bil tvoj najljubši rokotočec? Glede na to, koliko jih je bilo?
1: Ne, ne bi mogel reči.
0: Ne moraš, ne?
1: Lahko sem rečen, da glasbeno so bili najmočnejši uni v Prečni in pa zadnji v Ljubljani, ker smo mogli za Moskonterje veliko vložiti v glavne zvezde.
0: Papa Roč pa Billy Talent,
1: so
0: ne?
1: So bili zadnje leto, ne? Ja. Leta 2001 pa Fun Loving Criminals Living Color Asia Dub Foundation in pomembno je bilo, da ti bendi so imeli takrat hite, ne? Ni on prišel 10 let za glavnim hitom svojim.
0: Tako.
1: Fun Loving Criminals so imeli leta 2001, takrat je vam prišla njihova pesem Loko, to je bilo po 10 let na dan na MTV-ju, ali pa Narkotik od Likvida leta 99, to je bilo takrat, ne?
0: Ja, ja, to so bili res, takrat so bile to zvezde, no? Ja, niso bile že zvezde v zatonu, da tako rečemo. Jaz bi dodala na ta seznam še Guano Apes, drugač,
1: kaj so bili meni. Ja, jaz sem že malo starejši.
0: Ja, meni so bili top.
1: Jaz sem že bolj pr Jean Baez pa Bob Dylan, ne?
0: Tako. Moramo posebno povedati, da eden večjih dogodkov pa Lojze Slak. Na odru, ko je prepevalo 8000 obiskovalcev v eno dolino tiho, ne?
1: Ja, to je bilo pa... najprej smo imeli Rudi Vlašic z Metlike, rekel, tle je Tonček Plut, ki je star 90 let, pa Slavo tom sinom, kdaj nastop, ki je igra na Bršlanov list, dej ti tu na Otočec, ne? In smo pripeljali na Rokotočec tam okrog leta 99-2000 in potem je on žal umrl pri 93-ih. In ko smo se vrnili na Otočje, sem grotil, aha, mi bi pa lahko vsako leto imeli neko presenečenje. Noben mu ne bomo povedali to, ampak sem pojavil se bo na odru nekdo, ki je prav, da mu izrazimo priznanje na ta način. Nijem veze on z rock musko, ampak dajmo. In sem šel leta 2004 že k Lojzetu, Slaku. In ni popustil, rekel, lej, ne grem, tam je, se veš, to študentarija, pa mladina, pa blato, tu ne marajo te muske, tu bo metal, blato vame, veš, da ne grem, ne?
0: Uh-huh.
1: Ampak jaz sem že malo čutil ta, kako se ta muska priliva v študentska naselja, ne, in sem ustrajal, sem šel tudi naslednje leto in pa rekel, a okej, okay, če ti je to tako fajn, bom pa prišel. In je prišel, stopil na odr, odr je bil zatemnen in je raztegnil meh in ko so se luči prižgale, so ga videli na odr in tam je res, mislim, da so vsi peli, ne, in to je bil res eden.
0: In se zibali levo desno.
1: Ja,
0: tako se tudi jaz spomnim.
1: Ja.
0: Franci, večno vprašanje, zakaj ni več Rokotoca oziroma dega nareč še enkratno? Vsaj še enkratno?
1: Ja. Lej, to je tako. Jaz mislim, da je to vprašanje predvsem neka nostalgija po časih, ki jih ni več. Po vrnitvi v tiste čase v celoti. Ne, ne da bi mi danes pred teh svojih, mojih 50-ih pa tvojih 30-ih srednjih in vse na Rokotočec, ampak da bi se teleportirali, kaj ne?
0: Uh-huh.
1: In danes ta generacija, ki je v dejansko starem 30 pa 50, pa če zunaj mečken dež pada, ne?
0: Uh-huh.
1: Gre mogoče raje v gostilno.
0: Ja.
1: Pa tudi sama organizacija. Ko si mlad, ni over, vse bomo naredili, ne? In ta želja po obuditvi, pa vsaj še enmu, je pri meni tlela do lani, ko sem bil še mlad, ne? Po 60-em, zdaj, ki sem v zgodnjih srednjih letih, je pa usahnila. Jaz si ne želim si več teh skrbi, pa se kjerat, pa se bo nekdo tupo tam ali se ne bo.
0: Uh-huh.
1: In mi je fajn, da smo dostojno končali, plačali vse račune, da se nobenmo ni zgodilo. Dobro, imeli smo v 17 letih 2 zloma noge, nekaj zvino rok, ali no, kar, gležno pravzaprav. In veliko je bilo pa teh spiran oči, ne, ampak tu se veš. In mi je prav, da je tako, ne. Bilo je lepo, mnogim najlepše, naj počiva v miru.
0: Hvala, Franci. Spomin pa ste lahko obujati do prihodnjega leta februarja v Dolenjski muzej v Novem mestu, če se ne motim.
1: Je, do 8. februarja tako. Je razstava.
0: Absolutno, gremo pogledati vsi tisti, ki smo preživeli svojo mladost tam, ker nas je kar nekaj takih, se mi zdi. Hvala, ker si prišel, hvala, ker si vse to povedal. Mi dva se bo enkrat dobila še v backstage, se mi zdi.
1: Kaj pa namiguješ?
0: Do se mava za pomen. Zdaj pa tisti komad, ki je pač naredil nam poletje vsako leto, brez tega ne gre. Himna Rokotoca. Hvala ti.
1: Hvala te.
2: Je šla v sprašul, popovdne, 15:04. Je rekel, piknik bi imel. Sem rekel, prav šla v, kuk nas pa bo.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šank Rok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili višje plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj višje za približno od 11 do 13 odstotkov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Kaj pa pomeni, ko se kongres obrne proti lastnemu predsedniku v času vojne? V Washingtonu se krepi politični razkol. Ameriški senat je namreč potrdil resolucijo, ki zahteva konec vojaškega spopada z Iranom in jo je sprejel, čeprav nima zakonske moči. Ukrep, ki ga podpirajo tudi nekateri republikanci, sledi podobni odločitvi predstavniškega doma in gre za močan politični signal, medtem ko Donald Trump opozarja, da mu vse to otežuje pogajanja in vodenje zunanje politike. Slovenija pa vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenje v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečajo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Prijeten preostanek sredinega predprazničnega dopoldneva. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, manj je bo proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države pa bo nastalo kar nekaj neviht, tudi kakšna ploha. Dnevne temperature od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj. Jutri na praznik bo jasno, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo seveda na Primorskem in v večjih mestih. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno, vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče, pravijo vremenoslovci, da lahko dosežemo tik pod 40 stopinjami.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80.

0: 22:55.
1: Prijetno in varno pot. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer, pred oviro je zastoj do razcepa Kozarje. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Vodice Smlednik v obe smeri in Lesce Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče, na stojalu pa radar v Vržeju smer Krapje, tam je cona 30 km na uro.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Sem družinski človek. Samo letos sem osebno ustvaril 4 ali 5 družin.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Minister za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, je ob dnevu državnosti in dnevu policije poudaril pomembno vlogo policistov pri osamosvojitvi.

0: znamenitosti. Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot dva meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje in številne poletne dogodivščine.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: V sredinem predprazničnem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Logatcu 26, v Mariboru 27, Ljubljana, Velenje in Dolenjske Toplice 28, Beltinci 29, Semič in Lipica si delita 30. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo v popodnevu proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht, te bodo izrazitejše na zahodni strani države, manj pa jih bo prisotnih na vzhodu. Tudi prihajajoči dnevi bodo zelo toplotno obremenjeni. Po nižinah se bo toplotna obremenitev torej stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Promet 080 22 55.
2: Pozor, lepo prosim, zaprta sta počasni in vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom prometna nesreča. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo seveda nastaja zastoj, ki se daljša, obvoz samo za osebna vozila je na priključek Vrhnika in po stari cesti do Logatca. Zastoji pa vas čakajo tudi na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici so zastoji in pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih seveda znamo in naredimo ter držimo reševalni pas in nikakor v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Birča vas Uršna sela, prometna nesreča. Radar pa je v imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli, policijska kontrola pa v Ajdovščini pri novem gasilskem domu.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Portugalska zvezda Mara prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V sredinem predprazničnem popodnevu vas lepo pozdravljam. Zaprta sta počasni in vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom. Prometna nesreča. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo nastaja zastoj, ki se seveda daljša in sega že do skoraj da razcepa Kozarje na ljubljanski obvoznici. Obvoz samo za osebna vozila je na priključek Brezovica ali Vrhnika in po stari cesti do Logatca. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pleto in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti pred priključkom Postojna so v obe smeri in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Promet ostaja urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Birčna vas Uršna sela, tudi tam prometna nesreča. Radar pa te miri v Dolgi vasi pri Kočevju smer Kočevje, v Imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli in Sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Srečno na poti še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. Dars je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbile za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost. Kitajski tehnološki velikan Alibaba pa je vložil tožbo proti ameriškemu obrambnemu ministrstvu. Pentagon je namreč podjetje uvrstil na seznam družb, za katere meni, da sodelujejo s kitajsko vojsko. Alibaba sicer to odločno zanika in zahteva umik seznama. Poudarjajo, da niso vojaško podjetje in da za odločitev ameriških oblasti ni pravne podlage. Eden najbolj prepoznavnih smučarjev zadnjih desetletij, Bodi Miller, pa se je znašel v težavah z ameriško policijo. Med prometno kontrolo v zvezni državi Idaho so v njegovem avtu našli manjšo količino psihedeličnih gob in pripomočke za uživanje drog. Miller pravi, da za prepovedane snovi sploh ni vedel in da so pripadale njegovemu prijatelju, ki je bil z njim v vozilu. Zgodba zato še ni končana in zadnjo besedo bo imelo sodišče.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da danes in jutri pričakujte sončno in vroče vreme. Predvsem danes v popodnevu in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Te bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije, kakšna kaplja manj na vzhodni strani. Temperature danes od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj. Tudi prihajajoči dnevi bodo zelo, zelo vroči.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom redni servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Tole rundo prometnih informacij pa začenjam z dobro informacijo. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom, a seveda zastoji do ljubljanske obvoznice ostajajo. Na štajerski avtocesti pa tudi zastoji smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoji tudi pred priključkom Postojna v smeri Ljubljane na primorski avtocesti, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno.

0: Na cesti Birčna vas Uršna sela, prometna nesreča. Radar pa v Dolgi vasi pri Kočevju, smer Kočevje in v Mariboru na nadvozu Melje mirijo na bivšo hitro cesto, smer Hoče. Nič 80, 22, 55, če bo kakšna popodanska sprememba kje. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Ukolikor ste preslišali, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom. Je pa res, da tam še vedno ostaja zastoj v smeri Kopra med Kozarjami in Logatcem. Ko smo že na primorski avtocesti, gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje se stoji in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam, na južni obvoznici tudi smer Malence od priključka Ljubljana Vič proti priključku Ljubljana Center, pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Brezovica Vrhnika. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Birč na vas Uršna sela, prometna nesreča. Radar pa na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. Arso je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo. Drugod bo veljalo oranžno. Temperaturo se lahko pospnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah hkrati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorski avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri Postojni naj bi medtem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu Demokratični republiki Kongo. Kužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali, njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka

0: 50, 22, 55.
1: Previdno, da ne bo na leta, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Logacem in proti Ljubljani pred Postojno. Pa še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice in še gneča na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalnih pas in ne zapuščamo svojih vozil. Nesreča ovira promet v Ljubljani na Litijski, pri Emoni smer center, v obe smeri pa so zastoji. Promet še urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. In še zadnji radar na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: 100% rok!
0: In nič drugega. Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35.

0: maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot 500 tisoč tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj, skupno pa so turisti v prvih petih mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev. Nekdanji ameriški smučarski as Bodie Miller pa polni naslovnice zaradi aretacije na avtocesti v zvezni državi Idaho. Policisti so pri 48-letnem olimpijskem prvaku našli vrečko s halucinogenimi gobami, medtem ko je imel njegov sopotnik pri sebi še marihuano. Miller se je izrekel za nedolžnega in pravi, da bo po pregledu vseh dejstev obtožba padla.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Vipavska hitra cesta je proti Razdrtemu zaprta v delovni zapori pri Podnanosu zaradi okvare tovornega vozila. Nastal je zastoj, obvoz pa po cesti Vipava Razdrto. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak s prikolico. Nastal je zastoj do Šmarja Sapa. In zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal še pokvarjen tovornjak. Nastal je zastoj do Vrhnike, obvoz za osebna vozila je po cesti Vrhnika-Logatec. Zaprt še vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvare tovornjaka, tudi tam je krajši zastoj. In pa zastoj še na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. In še zastoj na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje?
5: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si
1: Radio 1. Je Jana Morel doma.
5: Dober dan in pozdravljeni v zdaj že počitniškem popoldnevu. Evo, pa se je začelo, začelo se je za šolarje, otroke. Nebrezkrbne počitnice trajajo čim dlje za vse. Popoldne prinaša majhno misel, dvojno pesem, rock štorijo in še kaj. Dajmo začeti z odlično muziko, seveda. Shut up!

0: Čau, rokerji, pozdravljene počitnice. 100% rok prekinjamo z eno majhno mislijo, potem pa se vračamo nazaj k muski.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rock. Sem družinski človek. Samo letos sem osebno ustvaril 4 ali 5 družin. David Lee Roth.

0: Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim zaradi okvare tovornega vozila in reševanja obvozje po regionalni cesti. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je nastal zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal tudi pokvarjen tovornjak, tam je nastal zastoj do Vrhnike in še na Primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so še na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice in še zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na južni obvoznici od Viča proti Dolenski do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar rdeča Škoda na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor bil kliomeri v Dolgi vasi pri Kočevju in pa radar še v Mariboru na nadvozu čez Koroški most smer Štuk Dravograd. Srečno pot!
4: Radijska mreža Radio 1 Rok.
6: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
6: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
6: karting-center.si.
4: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Živo, živo ekipa, pozdravljeni v še enem zelo vročem popodnevu, ampak vseeno je tole popodne malce drugačno. Začele so se namreč počitnice, upam, da kmalu za vse ostale tudi dopusti, no za tiste, ki še nismo tam, pa zdaj ena majhna, ne majhna, dolga dvojna pesem, ravno zato, ker je dvojna, da bo čas hitreje stekel.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Hvala za vse vaše predloge, ki jih pošiljate na 03-45-666 in danes uresničujemo Tanjino željo. Tanja mi je napisala, da bi rada slišala dvojne parni valjak. Zdaj le torej na radiju, med 10. in 12. julijem pa uživo na festivalu Laško pivo in cvetje. Karte so še na voljo na pivo-cvetje.si, poleg parnega valjka pa boste lahko slišali še Midva, Vlada Kreslina, Šank Rok in seveda še koga.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umik v senco, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prijeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim zaradi okvare tovornega vozila in reševanja, obvoz je po regionalni cesti. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj do Grosuplja zahod. Posledice nesreče na Primorski avtocesti

0: Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, zastoji na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Bizovika in na celotni južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar rdeča škoda na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor in pa še radar v Mariboru na nadvozu čez Koroški most smer Štuk oziroma Dravograd. Srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si. Radio
1: 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, rocker, in dobrodošli pri nas, kjer vam nudimo 100% rock, kako pa drugače. Tudi naše stalnice ne bodo manjkale v nadaljevanju in prva se upada prav z današnjim dnem. Počitnice so tukaj, a ne da? In to je tisto, kar danes edino šteje.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: če je pa katera pesem primerna za danes, je to tale. Nastala je sicer davnega leta 72, njen avtor je Alice Cooper, naslov pa seveda, 1, 2, 3, gremo, Schools Out in poje prav o tem. Pesem je himna uporništva, svobode, namenjena euforiji, ko se konča šolsko leto. Zdaj klasična sreča bi lahko rekli, brez domačih nalog, učiteljev, pravil in teženja ta starih. Alice Cooper je dejal, da je hotel napisati pesem, ki bi bila za otroke tako pomembna, kot je Božič. In da je edina stvar, ki jih tako močno razveseljuje, je seveda konec šole. Mi se zdi, da je kar dober zadev tole. V nekaterih državah je bila določeno obdobje celo prepovedana na radijih, ker naj bi spodbujala nasilje nad šolami. Kar je mogoče le še povečalo njeno priljubljenost. Alice Cooper jo pogosto zaključi z noro odrsko predstavo, kjer ne manjkajo ne giljotine, ne eksplozije, pa šolski rekviziti, pa plesavke, skratka vse našteto v stilu rock-horror gledališča. In tega je pomagal ustvariti prav on. Če tega še niste doživeli, bo mogoče treba kar pohitet, če se seveda ponudi priložnost.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Vipavska hitra cesta je ponovno odprta v obe smeri, ostaja pa zastoj proti Razdrtemu med Vipavo in Podnanosom. Posledice nesreče na primorski avtocesti so tudi odstranili pri Logatcu, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhniko. Tam je še vedno zaprt tudi počasni pas zaradi okvare vozila in še en zaprt počasni pas na primorki pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila in še zaprt vozni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je zastoj do Grosuplja zahod. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Rauber Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro. Na ljubljanski vzhodnji obvoznici in na celotni ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Dolenski do predora Mali Vrh, na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj še pred centrom in od Viča proti primorski do Brezovice. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje.
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Dober dan, želim, Jana, ti delam družbo, poleg vročine seveda. Jaz upam, da ste vseeno nekje lepo na hladnem, no en od znanih glasbenih imen pa bo danes praznovalo vročina gor ali dol. Nekaj več besed o njem povemo po glasbenem vdihu.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

Odlična glasba na radiju Ena Rok, pozdravljeni in dobrodošli v sredinem popoldnevu. Vsak bend ima svoje srce in naši naslednji zgodbi je to Mick Fleetwood, britanski bobnar, najbolj znan kot soustanovitelj in dolgoletni član kultne rock skupine Fleetwood Mac. Rojen leta 47 v Angliji, je svojo visoko postavo pa značilnim stilom igranja in neomajno predanostjo postal hrbtenica benda, ki je preživela številne spremembe zasedbe in tudi glasbene preobrate. Ja, znan je tudi po tem, da sta bila v bendu seveda poleg njega še Stevie Nicks pa Lindsey Buckingham, no ampak Fleetwood je bil tisti ključni povezovalni člen v času, ko so osebni odnosi znotraj skupine razpadali. Poleg glasbe se ukvarja tudi s fotografijo in kar mi je meni zelo všeč, z vinom. Ima namreč svojo vinsko znamko, napisal pa je tudi več knjig. Dejmo

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
1: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami, čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec juni. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, bo zdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo. Tako pri nas, kot na hrvaški obali, kamer se je verjetno marsikdo odpravlja na podaljšan vikend. Agencija za okolje je za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo prižgala rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa opozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovišč hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade, ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe. Na primorskem kraku morajo zagotoviti več policistov, pripraviti dežurne avtovleke in v primeru zastojev ljudem deliti pitno vodo.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
14: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, od 29 do 34 stopinj imamo po državi danes, tekom popoldneva se bo nekoliko oblačilo, zvečer pa so spet možne nevihte. Jutri bo enako.
15: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt tudi počasni pas, in med Rauber Komando in Postojno. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. In še zastoji na celotni ljubljanski južni obvoznici in na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijski kontroli pa čakata v medijskih toplicah proti Izlakam in v Boštanju pri Sevnici proti Krškemu. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: In dirka se je začela.
17: Karting center v Kranju in v Celju.
16: Dve lokaciji, isti cilj.
17: Zabava z gokardi na polno.
16: karting-center.si.
18: Radio 1,
1: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
19: Čau, rockeri, Jana sem s tabo. Začeli smo našo zadnjo uro druženja. Zunaj je še vedno vroče kot prnorci, tako da upam, da ste nekje na hladnem, pa seveda s čim osvežilnim v roki in z nami v šesih. Vročina bo v naslednjih urah začela nekoliko popuščati in takrat bo čas, da prilezemo na prosto, pa da gremo malo pogledati, kje se kaj dogaja. In ravno to preverimo v nadaljevanju.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Glede na to, da se danes začnejo šolske počitnice, se bo danes ozračje še nekoliko bolj sprostilo, če se že ne bo kaj bistveno skladilo. In sredo bodo popestrili naslednji dogodki. Odvijala se bo kresna noč na Vrhniki, za tiste, ki ste za malce več retro pridiha, tam bodo nastopali Batista Cadillac. Če ste za dozo do pravega roka, potem pa bo treba do bazena Brestanica, kjer bodo danes nastopili Zablojena generacija in pa tudi Šankrok v prenovljeni zasedbi. Ja, to smo danes nekoliko bolje spoznali v dopoldanskih urah. Po kitarskih strunah bo v Hangar bar v Izoli brenkal Teo Kolori Trio, Cona 40, MC Klub Žalec in pa Tabuji v Štanjelu. Nekaj pa ja, ne?
1: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Previdno, da ne bo naleta, pokvarjen kombi je obstal na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na levem pasu v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem in med Rauber Komando in Postojno. Pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Golorebro in zastoj še po celot

0: ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnja policijska kontrola je v Medijskih Toplicah smer Izlake. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
1: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, rokerji, Jana sem s tabo, želim ti lepo pozno popovdne. Predno si pomahamo v slovo do petka, ker je jutri praznik. Vam zavrtim še hit tega tedna. Gret Katedral že čakajo, da odžagajo svoje.

0: Gretka Tidrela se nam predstavlja v tem tednu skladbo I Pray for Peace. Dobro znana glasbena imena, ki so bila kar nekaj časa odsotna z naše scene, so se spet zbrala in svojo vrnitev obeležila na najboljši način. Z novim bendom, pa še s svojim prvim komadom. Tole so povedali, ko so bili na zadnji pri meni. Janko Tomšič in Jure Doles. Kje ste vadili? Kako je pač to vse skupaj izgledalo?
1: To ni nobenih vaj.
0: Ni bilo nič.
1: Sej že, mi smo že kar v takih zrelih letih že toliko časa igramo, da smo že kar dosti prevodili. Dobili smo se v studiju, vsak, Janko je naredil demo, poslal vsakmu tako vod.
0: Okay.
1: In potem smo šli v studijo, pa smo rekli, dajmo probati, pa da vidimo, kaj nastane.
0: No, ampak energija vseeno je pomembna, če med vami ne bi klikalo.
1: Ja, seveda, jaz pa, Luka, basist, se poznava že kar nekaj cajta in občasno tudi kaj zagodeva skupaj.
0: Okay.
1: In ki je Janko mene poklical, pa mi predstavil ta projekt. Sem rekel, ja, pa imaš basista? Ne, nič. Sem rekel, lej bom jaz tega pravega basista pripeljal, pa boš videl to, da funkcionira. Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Agencija za okolje pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, novo doživetje in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova vrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna, zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prav prejšnja vlada.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Zvečer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno, da ne bo naleta, pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja tudi zastoj, držite se desnega pasu v zapori. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje, pa proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, pa še zastoj na ljubljanski južnji obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnji radar v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
9: Izberi in zmagaj.
10: Karting-center.si

24. junij v zgodovini roka. Leta 44 se je rodil Jeff Beck, britanski kitarist in eden najbolj inovativnih glasbenikov v zgodovini roka. Je bil znan po izjemni tehniki igranja brez trzalice, uporabi Wenibara ter manipulaciji zvoka s feedbackom. Njegov slog je bil vedno drzen, eksperimentalen in čustveno nabit. Leta 47 se je rodil bobnar Mick Fleetwood, polovica imena in gonilne sile, ki je več kot pol stoletja stala za zasedbo Fleetwood Mac. Leta 78 se je rodil Empu Vuorinen, kitarist in ustanovni član finskih prvakov simfoničnega metala Nightwish. To je bil 24. junij v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Previdno pokvarjen kombi stoji na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori se držite desnega pasu. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Golovec in Strmec proti Štajerski, zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu. Previdno tam. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. Radar bi vklijo pa v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji smer Hrvaška. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: In dirka se je začela.
8: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
8: Zabava z gokardi na polno.
7: karting-center.si.
0: Radio 1. Rock. 100% rock.
9: Lesk v očih,

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Agencija za okolje konec tedna napoveduje vročino nad 35 stopinj in možnost novega junijskega temperaturnega rekorda. Za jugozahod in osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo. V Španiji pa že beležijo rekorde, zabeležili so namreč dva najbolj vroča junijska dneva od leta 1950. Na jugu države so temperature dosegale 44 stopinj in pol. Evropska komisija predlaga poenostavitev davčnih pravil za podjetja po vsej Uniji. Administracije bi evropska podjetja po oceni Bruslja prihranila do 8 milijard evrov na leto. Med predlogi je tudi olajšava za spletne platforme, ki o manjših zasebnih prodajalcih z letno prodajo do 3000 evrov ne bi več poročale davčnim organom. Za konec še v Koper, kjer je dopoldne zagorel mestni avtobus s 6 potniki. Voznik je ob prvih znakih dima vozilo varno ustavil in se potnike pravočasno evakuiral, zato nihče ni bil poškodovan. Ogenj je nato zajel zadnji del avtobusa, gasilci pa so ga hitro pogasili. Policija kot vzrok navaja kratek stik na motorni napeljavi.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Večer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako izven predora Golovec, previdno tam, da ne bo naleta. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novem mestu, na vrhu Višnjegorskega klanca, na voznem pasu, tudi tam previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Bevklijo pa mi v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji proti Hrvaški. Srečno pot!
10: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, z go-karti.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
4: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
1: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radijska mreža, Radio 1, rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasproti sonca

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.